0: 再一次多謝 Thomas 啊，因為真係玩得好開心啊！我哋玩我哋嘅平安包，
1: 係啊，好開心。同埋咧，啱啱呢一集咧，我都有一個真係好學到嘅，就係咧學到呢個得些好易衰回首啊。而咧，我哋有個同事咧，就因為呢個回首咧，然之後就整咗隻李克勤嘅回首俾我哋，然之後喺呢個下午茶時段食至食到我好飽啊！
0: 唔係咁，有人咧就挑戰嘅，就話誒唔係嗰個手喎、
1: 啊。我唔係挑戰，係一個教育嚟嘅。我哋有教育嘅。
0: 究竟
1: 係
0: 邊個手咧？係回頭嗰個回首啊，定係
1: 一隻手
0: 嘅手嘅手啊？咁樣
1: 係啊，
0: 舉手不回啊嘛，係咪？
1: 係啊，冇錯啊。所以我希望你知道係我個手咯。不過我都知道你係中意咁樣嘅。我哋啲聽眾都捉到呢條路㗎啦。
0: 係咪？唔係我相信聽眾捉到條路，我都好興奮嘅。即係最緊要係我播出嚟嘅。就你識笑啫，即係頭先阿陳生笑到同佢即係贏咗比賽之後喊一樣，都係
2: 咁
0: 燦爛，
1: 唔一樣係嘛？好大反差。其實我哋咧以後咧可以做個古歌仔嗱，今次咧嚟緊，我哋下個禮拜嘅嘉賓咧就係、是、講生死教育㗎啦。咁、
0: 哦、
1: 樣咧，到底阿勤會配啲咩歌嚟咧？大家聽眾不妨又估下佢點樣食嗰個字。
0: 哦，咁喺我哋個 page 嗰度可以留下言，可以提供下啲歌曲係咪？
1: 係啊，冇錯。咁啊，等你唔好諗得咁辛苦啊嘛。
0: 喂，講真㗎，即係唔係講笑，我哋下個星期嘅嘉賓咧，真係一位生死教育嘅導師啦，咁會有好多嘅一啲故事同我哋講啦，即係同我哋好開心咁樣去聽一啲叫做即係桌上遊戲，同即係認真咁樣面對生死教育呢一樣嘢咧，好反差好大，但我覺得兩樣咧都有好有得著嘅，
1: 同埋佢都帶咗一啲對生死教育唔同嘅角度俾我哋。
0: 冇錯，咁下個星期會繼續有訪問，聽日都繼續有港式生活觀，拜拜。
2: 拜拜。